med gængsler. Yes, det sikkert var. I forstændet vi er en kjæder mensch, så furchtbar blæts jeg kan. I bin unzurechnungsfähig, wann ich soff.